Dragi mladi i svi ostali vjernici, za nekoliko trenutaka ćemo započeti s molitvenim programom, s molitvom Krunice. Molim vas sve da što manje hodate, pričate, pogotovo evo da ne jedete u ovom prostoru, da ovaj prostor ostane molitveni prostor i da se tako svi u njemu osjećamo, da u njemu možemo moliti, sudjelovati u euharistijskom slavlju. Pa evo, molim vas da se pridržavate toga. Hvala vam za nekoliko trenutaka. Započet ćemo s molitvom Krunice.